0: Ni kombela ku va navelela muhaxi wa mina ni ku happy birthday ka Man Mary Dlomo Aditso, ni ku happy birthday ka lava va tlangelaka na vona siku ra namuntlha. Mina velewa hi Mhani Mari va ka N'wadekeni va ri kwala ka Nhlanike mhana mudona lavankulu
1: Rixini DJ, ni kombela ku ni navelela birthday ka Elia Mhlongo la ka K. Ni ku happy birthday Elia Mhlongo, Xikwembu a xi ngetelele malembe ya ku hanya ekula ekulela hosini. A ni navelela hi nyiko hlongwana emitirho leyivisakeni caca.
2: Ma Susan, kwele va nga kona famba mi ya dya makhekhe na vona mi yi tsona n'wina maluma ni ri mi famba ni ri mi ya wisa a ni loko mi heta mi ya ku wiseni.